0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: stanje na putevima u BiH.
1: U jutarnji program u Radija Mogoša idemo sa prvim izvještajem iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba, obzirom da je i prvi dan vikenda, kažu na većini puteva u Bosni i Hercegovini, jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a u izvještaju se dakle navode i dalje aktuelni radovi na nekoliko dionica autoceste i magistralnih puteva. Evo, mi ćemo dakle još jednom izdvojiti jedno saopštenje, odnosno jedna informacija iz Bihamka. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026 danas i sutra, odnosno 25. i 26. jula ove godine, u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica. Dakle, brdska trka Čelić 2026 i to u vremenu od 8 do 20 sati zatvorena je dionica ove regionalne ceste. Tu su dakle i drugi radovi. Evo, izdvajamo pod dionicu autoceste Nemila Vranduk, pod dionica Golubinja Nemila. Promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Tu je i dionica autoceste Lašva Kakanj u dužini od 6 km, kao i radovi na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prijevoj Romanija. Saobraća se usporena uz povremene kraće obustave. To čisto dakle zbog informacije, ukoliko putujete prema ovim putnim pravcima budite oprezni, a bez obzira gdje danas putovali ili vozili, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. To želi i Armin Muzaferija sa pjesmom Putuje. Ostanite uz jutarnji program, 7 sati i 24 minute.

0: 20. počinje raditi nedeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Crush 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: 9:36 i dalje ste na talasima Radija Vogošća, subotnje izdanje jutarnjeg programa. Eto, družimo se do 11 sati. A selo Briševo kod Prijedora mjesto je najmasovnijeg stradanja bosanskih Hrvata u jednom danu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U ovom mjestu srpske snage su 24. i 25. jula 1992. godine ubili 61 mještanina Hrvata. Napad su izvali pripadnici 5. Kozaračke brigade i 6. Krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Ubijene su čitave porodice Briševa, Matanović i 13 članova, Buzuka 10, Ivandića 9, Marijana 7, Mlinara i Komljena po 5 članova porodica. Najmlađa žrtva bio je 16-godišnji Ervin Matanović, a najstarija 81-godišnji Stipo Dimač. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je u martu optužnicu protiv Veljka Brajića, Slobodana Taranjca, Ranka Kaorina i Branka Dženopoljca, kao i Draška Topića za zločine počinjene 1992. godine u Briševu kod Prijedora. Njih petorica se terete da su krajem jula 1992. godine planirali i učestvovali u oružanom topničkom i pješadijskom napadu na nebranjeno selo Briševo, nastanjenom uglavnom civilnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti i okolna mjesta u blizini Prijedora. Tom prilikom je samo nekoliko sati ubijena 61 žrtva, među kojima je najmlađi bio dječak od 16 godina, najstarija žrtva imala je 81 godinu, kao jedna maloljetna žrtva bošnjačke nacionalnosti. Tijela većeg broja žrtava su pronađena i ekshumirana, kao i identifikovana uglavnom tokom 97., 98. i 2001. godine. U Briševu je 1991. godine živjelo ukupno 405 stanovnika, od čega 370 Hrvata i 7 Srba. Danas je Briševo pusto.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
2: Moraš ga dobro odsvirat. 1, 2, 3, 4.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

A prije 15 godina, pravo da vam kažem, na ovim regionalnim muzičkim scenama, pa možda je najvažnija stvar bila taj povratak Gorana Barea u Majke. Doduše, tada su oni nastupili pod firmom Goran Bare i Majke i snimili su odličan, vrhunski album koji se zove Teške boje, a sa tog albuma ostala je ta legendarna, istorijska pjesma, naslovna pjesma Goran Bare i Majke i Teške boje.

Dobro se sjećam, pamtim to kao da je bilo danas. Prije 30 godina, 1996. godine, Bryan Adams je uradio jednu filmsku temu za film Don Juan de Marco, film u kojem su glumili i Johnny Depp i Marlon Brando, jedan od posljednjih filmova Marlona Branda, a tu je Bryan Adams uradio jednu prelijepu ljubavnu baladu, akustičnu, pjesma koja pita jesi li ikad stvarno volio ženu. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman, iz filma Don Juan de Marco.